v Amerikën lojtën Rolling Stones Painted Black. Vë 88 në Wembley vë London së dërgjëva koncert për povot se 80 jetë rëndën në Nelson Mandela. Nasta pot kebite prenesuan vë 40 zemi i kjo fëti publika od 1 miljarda gledaci. Vë 51 rëndën e britanske të peaçki tekstupisit Lindsay De Paul, përva žena shtu svojila Ivor Novello nagrada za tekstupisci. Ne slušame së Sugar Me.

Brilliant në dinëshën në Amerika, Try Again në Alia. Vë 2002 ser Paul McCartney se gjeni so Heather Mills vë Irska me ju gostit e se Ringo Starr, David Gilmour, Jules Colanti, Chrissy Hynde. Kësa raz dhe vëllët po 4 godini, a po burni e të brako raz vëllën proces, Mills od McCartney kizble që 16 za prika 6 milioni funti. Ushtova në ojden 77, Casey and the Sunshine Band stënuat vëtora grupa, samon po krej Jackson's 5 so 4 amerikanski brojden hitovi, od këko në vërmo dalje so I'm Your B.

Versjet në 36 Hours në superhitot në Tom Odell, Another Love, Bono Ote Izdania në Chao Antina, Sponzori Ranaus, Citroën, Jaftonova, Iva i Miki, Zad, Nosova, si do të vasë qasot. Dine se qitë për toket i nejset i juni, zavër Shqipërit poslidnjë të rabotën, dinot ova rabot në Nidela. Ide në simo me super muzika, Zavas, këgi që me Afrikanizam, Bob Sinclair, Jonas Blue, Yves LaRocque, në pritë hodno, vreme za Ginton i Cezaria Evora, X-Powerplay në Antina, Angola.